0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Це
1: не формат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Не формат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Крихітка Цахес», тепер відомий як «Крихітка». Український рок-гурт, заснований в 1999 році у Києві. Назва гурту походить від персонажа одноіменної книги Ернста Гофмана. Учасники гурту зазначають, що вони не мають духовної єдності з героєм книги, а назва з'явилась випадково. Гурт виконує музику в жанрі альтернативного року, поєднуючи елементи постпанку, трип-хопу, гранджу та брит-попу. Їхній стиль характеризується емоційними текстами та потужним звучанням, що відображає глибину та багатогранність української рок-сцени. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

Слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

Здавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

радио «Жива в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина на землі, яку ми не в силах змінити, це ми самі. Ошо.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Наближаться ті, що за чином ганебним ганяють, від закону Твого далекі та близькі йти, о Господи, а всі Твої заповіді – справедливість. 118-й Псалом, 150-й, 151-й вірші. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні читаємо Євангеліє від Матея, 7 глава, 15-й, 21-й вірш. Будьмо уважні! Сказав Господь: «Стережіться лжепророків, що приходять до вас в овечій одежі, а всередині хижі вовки. Ви пізнаєте їх по їхніх плодах. Хіба збирають виноград з тернини або з будяків смокви? Так кожне добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. По їхніх плодах, отже, пізнаєте їх. Не кожний, хто до мене каже: «Господи, Господи», війде в Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Слава тобі, Господи, слава тобі». В уявленні більшості людей пророчий дар – це така здатність передбачати майбутнє. Але в християнському розумінні він означає щось набагато ширше. Якщо уважно читати про життя і діяльність біблійних пророків, то можна зауважити, що провіщення майбутнього – це є лише маленька частинка з того, що вони писали або говорили. Основне їхнє служіння полягало в тому, щоб вказувати шлях до Бога, тобто нагадувати Божі заповіді, перестерігати перед ідолопоклонством, не раз навіть погрожувати, перестерігати перед іншими гріхами, попереджувати про наслідки беззаконня, розпізнавати і передавати людям волю самого Бога і так далі. Навіть якщо біблійні пророки і провіщали майбутнє, то саме в контексті вище згаданих дій. Та й саме староєврейське слово «набі», яке перекладається як «пророк», буквально означає «той, що передає». У даному випадку мається на увазі, що передає звістку від Бога до людей. Святий апостол Павло пише: «Частинно знаємо і частинно пророкуємо», тобто те, що нам відкривається. Це означає, що навіть коли людина і має пророчий дар, навіть якщо вона і свята, то це не означає, що вона є всезнаючою, непомильною, як Господь Бог. В біблійні часи пророцтвом вважалося те, що пророк говорив від імені Бога. І якщо воно не збувалося, то він вважався лжепророком. У звичайних життєвих справах і правдивий пророк міг помилятися. Тож хто такий лжепророк і чому він прирівнюється до вовка? Каже: «Вовки в овечих шкурах». Лжепророк може бути надзвичайно схожий на справжнього пророка. Він навіть може носити той самий одяг, користуватися тією ж мовою, але він не може нікого провадити дорогами правди, а лише шукає задоволення власної потреби. Головним недоліком лжепророків є їхній егоїзм. Справжній пастир дбає про своє стадо більше, ніж про своє власне життя. Він, як каже Господь, життя своє кладе за овець. Вовк дбає лише про те, щоб вгамувати свій вовчий голод. Це як в казочці про вовка і семеро козенят. Вовк імітує голос матері кози, щоб обманути і з'їсти легковірних козенят. Так і з людьми є. Лжепророк говорить такі речі, підбирає таку тональність розмови, яка б сподобалася слухачам, і все це в ім'я чого? Щоби придбати собі їх для себе, а не для Бога. Пророк неправдивий шукає прибутку, як той, хто наймається на роботу. Він працює заради власного престижу, як сказав один проповідник: «Неможливо сказати одночасно, що ти наймудріший і Христос прекрасний». Бо пророк – то є той, що несе людям правду про наміри і бажання Бога, і він мусить самого себе визнати слабким. По-третє, пророк може навчати виключно для того, щоби поширювати свої власні ідеї. Лжепророки прагнуть поширити свою версію істини, а справжній пророк прагне поширити тільки Божу істину, навіть якщо йому це буде дуже дорого коштувати. В Біблії є просто нещисленна кількість таких прикладів. Отже, читаємо послання до Римлян, 16 глава, 17-18 вірш. Святий Павло пише: «Благаю вас, брати, остерігайтеся тих, що ширять незгоди та зневіру проти науки, якої ви навчились, і уникайте їх. Бо такі служать не Господеві нашому Христові, а власному череву, і милими та піднесеними словами зводять серця простодушних». Господь, чуєте, що каже? Остерігатися таких. Такі лжепророки були і в Старому Завіті, вони й мусять зараз прийти. Господь каже в Євангелії від Матея, 24 глава, 3-5 вірш, є написано так: «І коли він сів на горі Оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували: скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм: глядіть, щоб ніхто вас не звів. Багато, бо прийде в моє ім'я, що будуть казати: я Христос, і зведуть багатьох». По чому ж можна їх пізнати? Є єдиний спосіб, яким можна демаскувати їхнє лицемірство. По їхніх плодах, отже, пізнаєте їх. Це 20-й вірш цього євангельського уривку. Треба сказати, що правдивих пророків ставить на служіння сам Бог. І вони проголошують істину, відкриту їм Богом. Найбільша небезпека полягає в тому, що лжепророки теж стверджують, ніби вони послані Богом і говорять від Божого імені. Читаємо в Єремії, 5 глава, 30-31 вірш. «Дивовижне і жахливе відбувається в цій землі, – сказав Бог Єремії. Пророки віщують неправду, і священники панують за їхнього посередництва, і народ мій любить це». А пізніше він каже: «Пророки пророкують неправдивим ім'ям моїм. Я не посилав їх і не наказував їм, і їм не говорив. Оманливі видіння, марні віщування та пусті мрії серця свого – ось що вони вам пророкують». Це Єремії, 14 глава, 14 вірш. По плодах, отже, пізнаєте їх. І які ті плоди? Ми так коротенько це зазначимо. Вчення фальшиве, якщо воно відокремлює релігію і життя. Ось є той недобрий плід. Проповідується те, чим не живеться. Друге, це також таке неправдиве вчення, якщо воно зводить релігію тільки до заборон. Не можна, не можна, не можна, не можна. І все. І далі нічого не говориться, далі нічого не дається. Рано чи пізно безплідність такого вчення стане очевидною. І третє, недобре таке вчення, яке ширить вседозволеність. Бо рано чи пізно воно приводить людину до тяжкого і, можливо, навіть непоправного упадку. В катехізмі католицької церкви написано, що святий Божий народ бере участь у пророчому служінні Христа. Це здійснюється передусім через надприродний смисл віри, що властивий всьому народові загалом – мирянам і ієрархії. Коли він непохитно тримається віри, раз і назавжди переданої святими, поглиблює її розуміння та стає свідком Христа у цьому світі. Тобто ціла церква Христова має оте пророче служіння. Вона навчає, вона пророкує, вона говорить правду від Божого імені. Своє пророче служіння ніс і великий син українського народу, митрополит Андрій Шептицький. У грудні 1944 року, тобто в розпалі Другої світової війни, митрополит Андрій Шептицький написав своє знамените послання «Як будувати рідну хату». Воно неодноразово перевидавалося в діаспорі, а згодом і в незалежній Україні. На відміну від інших його послань, воно стосувалося не лише сучасного автору покоління, але й майбутнього. Бо вже на самому початку послання він пише: «Навіть тоді, коли той дар із неба молитвами отримаємо і на нього заслужимо вірним і совісним зберіганням Божих заповідей, знайдеться прибагато великих внутрішніх труднощів, які треба буде вже нам самим побороти, очевидно, не без помочі Божої благодаті». Дар, про який згадує митрополит, це незалежна Україна. І так сталося насправді. Тобто послання «Як будувати рідну хату» стосувалося життя в уже незалежній державі і тих проблем, з якими ця держава зіткнеться. Цікаво, чи правдиво передбачив митрополит ці проблеми? Серед іншого, у цьому посланні є такі слова: «Коли всі засади Євангелії є в народі загально прийняті, коли, бодай, велика більшість громадян живе християнським життям і поступає по велінні християнських чеснот, коли нарід своїм життям і молитвою заслуговує на благословенство і поміч неба, коли в народі церква свобідно виконує Богом дане посланництво, себто проповідує Євангеліє і освячує нарід, то за нього молиться». Та за нього молиться, ті труднощі, що зв'язані з верховним проводом, розв'язуються мирно і за Божою ласкою корисно для загального життя. Але коли тих умов немає, а тому нема і Божого благословення, на поверхню суспільного життя висуваються одиниці, нездібні на провідників, які тим самим приносять радше шкоду, ніж хосен, бо замість дбати про загальне добро, вони шукають тільки заспокоєння свого власного самолюбства, себто понад загальне добро ставлять своє власне добро. І тоді мусять впровадити в будову хати безконечні непорядки. А що не можуть до того самолюбства признатися, мусять свій провід сперти на обман, на брехню, на публічну таку в лапках опінію загалу, яку самі через пресу викликають і обробляють, а не приймають як об'єктивний від них незалежний факт. Замість давати народові мудрий провід, що здійснює мету загального добробуту і щастя, вводять у суспільне життя роздори, домашні війни, нічим не обмежену партійність і відзначаються шаленою захланністю на гріш, безсоромним хабарництвом, легковаженням людської одиниці. Коментарі, як кажуть, зайві. Тепер ми розуміємо, чому так Шептицького хотів позбутися Гітлер і так хотів позбутися Сталін. Тому що це був голос пророка, це був голос, який на кам'яних плитах Святоюрської гори звіщав для всього українського народу на далеке майбутнє велику правду від Божого імені. Послухаймося, браття і сестри, голосу пророчого. Амінь. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомустівчани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 2 червня, вівторок, і завтра середа, 3 число. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів. Стає тепло, але не дуже сухо. Тиск 739 міліметрів, вологість 53%. Вже вранці небо на Росточі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Вдень і ввечері йтиме дрібний дощ, який буде до того ж поступово посилюватися. Що ж, сподіваємося, Замкову гору не змиє. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна», у «Жовкві», у «Кулукові», у «Раві», одним словом, від Львова до Томашова. –

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі. Це твоє.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич.
1: Та Лесою Хлібочко.
2: Привіт-привіт!
3: Hello, guys!
2: Ірино, говоримо сьогодні про дещо цікаве. Soap.
3: Мило.
2: Шампу.
3: Ну, звісно, шампунь.
2: А як щодо toothpaste?
3: Ой, це знаю. Зубна паста.
2: Молодець. I always use soap to wash my hands.
3: Я завжди користуюсь милом, щоб помити руки.
2: Чи можеш ще раз повторити? Користуватись.
3: Use.
2: А як скажемо мити руки?
3: Wash my hands.
2: Класно. Давай сьогодні розповімо нашим слухачам про відомий бренд з назвою Dow.
3: Ага, я думаю, що багато хто користується, але, можливо, навіть не зауважував, що на коробочці та милі є маленька емблемка голубки. От, власне, і назва Dow перекладається як голубка.
2: Тому наступного разу, коли купуватимете це мило, зверніть увагу на таку деталь.
3: До зустрічі невдовзі!
1: Забудьте про нудне навчання. Завітайте до нас у Pro English School.
0: Місто Жовква, вулиця Львівська, 41.
1: Pro English School. Англійська?
0: Легко.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна, атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок, білочок, а також таємничих кракенів, що живуть у Полтві. Сьогодні в нас 2 червня, вітаємо з іменинами Євгеніїв, Петрів, ну і як завжди Іванів. У 1537 році у цей день папа римський Павло III визнав індіанців людьми із душами і заборонив перетворення їх на рабів. Як то кажуть, не просто красиві слова, а папірець з печаткою. Так інколи від бюрократії буває користь. А у 1652 році у битві під Батогом Хмельницький разом із татарами розгромили армію Речі Посполитої. Це була наче помста, реванш за Берестечко. Що цікаво, Хмельницький викупив в татар усіх полонених і стратив їх. Тоді ж загинув Марко Собеський, брат майбутнього короля, на честь якого його мати Теофілія збудувала Жовківський домініканський монастир. Так історія буває складною. Історії одного дня.

Спільне мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим. Спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 2 червня, вівторок, і завтра середа, 3 число. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів. Стає тепло, але не дуже сухо. Тиск 739 міліметрів, вологість 53%. Вже вранці небо на Росточі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Вдень і ввечері йтиме дрібний дощ, який буде до того ж поступово посилюватися. Що ж, сподіваємося, Замкову гору не змиє. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна», у «Жовкві», у «Кулукові», у «Раві», одним словом, від Львова до Томашова. –

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Хто надає великого значення думці людей, робить їм занадто багато честі. Артур Шопенгауер.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.
2: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.
1: Всім привіт, це Фома з гурту «Мандри». І на вільне радіо королівського міста лунає наша нова пісня «Розмай».

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

0: зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластею Хлібишин. Скучили за нашими любими слухачами?
2: Привіт-привіт!
1: Ластечка, скажи, будь ласка, що таке денс?
0: Танцювати.
1: Дро.
0: Малювати, але олівцями або фломастерами.
1: Paint.
0: Малювати фарбами. Ну, малювати ж можна по-різному.
1: Класно. Swimming for me is a great fun.
0: Плавання для мене – це дуже весело.
1: А як би ти сказала плавання?
0: Swimming.
1: Молодчинка. Ще хотіла тобі похвалити, що я тепер регулярно займаюся фітнесом. І тобі раджу.
0: А я тобі раджу дізнатися, що таке фітнес.
1: Детальніше.
0: Fit, англійський, це почуватись здоровим, бути в формі.
1: Ага, тоді фітнес для тих, хто хоче бути в гарній формі та бути здоровим.
0: О, круто. До речі, я теж вам не подобаю, хочу бути такою.
1: А нашим слухачам порадимо займатися не лише спортом, а й англійською.
0: До скорих зустрічей! Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко!

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі. Радіо. Живе в авто.

відволікає від роботи в офісі, створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовтво-мурований, Шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі.
3: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лише нагу і мої тати.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Один, дивлячись в калюжу, бачить в ній бруд, а інший – зірки, що відбуваються в ній. Іммануїл Кант.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

мене завжди вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.
2: Я обійму тебе за плечі, щоб серце твого відчути стук. Знаєш, ти моя причина, найсолодших в світі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомустівчани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 2 червня, вівторок, і завтра середа, 3 число. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів. Стає тепло, але не дуже сухо. Тиск 739 мм, вологість 53%. Вже вранці небо на Росточі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Вдень і ввечері йтиме дрібний дощ, який буде до того ж поступово посилюватися. Що ж, сподіваємося, Замкову гору не змиє. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна», у «Жовкві», у «Кулкові», у «Раві», одним словом, від Львова до Томашова.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Історія одного хіта на вільному радіо. Може здатися, що голландський дует Ten Sharp відкрив секрет ідеальної романтичної балади, змішавши елементи м'якого року, електроніки та соулу з приємним вокалом і незабутнім європейським мелодизмом. Він створив свій власний музичний жанр, який критики прозвали інтелігентним попом. І, звичайно, в репертуарі Марселя Каптейна і Нільса Хермеса більше однієї пісні. За свою довгу кар'єру музиканти випустили 4 альбоми, кілька збірок і продовжують активно виступати і випускати досить успішні сингли. Однак, досить простий факт. Навіть сьогодні рівно половина публікацій на Фейсбук присвячена саме цій пісні, яку дует записав аж в 1991 році. Загляньте і переконайтеся самі. Іншими словами, саме ця перша пробна пісня, тираж котрої перевищив 16 мільйонів копій, пісня, що стала для багатьох музичним символом 80-х. Вона стала поки найбільшим успіхом голландського дуету.

Історія одного хіта на вільному радіо. Найкраща музика у ритмі твого міста.

бажаю здоров'я. Мій позивний «Жало». Окопна свічка на Вільному радіо – це авторський радіопроект, присвячений сучасній українській музиці та поезії, що народжується в умовах історичних випробовувань і суспільних трансформацій. До зустрічі кожної будньої ночі. Честь і слава!

0: Реклама. Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
1: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.
3: Коли засинаєш, те, що не змінюєш ти, обираєш, ніби життя.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка

0: історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Що робити, якщо в тебе вже є купа грошей, а бізнесової жилки немає? Правильно, займатися благодійністю. Отакий приклад нам подає граф Володимир Дідушицький, великий українець, який жив у 19 столітті. Цей грубезний чолов'яга з дещо ведмежим обличчям відводив свій рід від князя Василька Романовича, брата короля Данила Галицького. Були такі бояри-дідушичі, ну потім вони згодом перейшли на римо-католицтво, але Володимир Дідушицький про свої коріння пам'ятав. Він захоплювався історією, літературою, географією і орнітологією. Обожнював тваринний і особливо пташиний світ. Часто батьки возили його за кордон, і найбільше, що його вражало, це були природничі музеї. Він мріяв, щоб такий природничий музей був і в Україні, у його рідному Львові. Заробляти на життя він потреби не мав, він і так мав величезні маєтки, прибутки, з яких йому йшли, на нього працювали селяни, поки він їх не відпустив на волю ще раніше, ніж селянам дав свободу наш найясніший цісар. Отже, все своє життя він присвятив благодійності. Перше, що він зробив, він створив вперше на теренах України природничий заповідник у своєму маєтку Пеняки під Бродами. Що ще він зробив? Він всюди, де міг, всюди, де подорожував, збирав опудала різноманітних тварин, переважно рідкісних. Потім він свою колекцію переносить до Львова, до свого палацу у Львові по вулиці Театральній і створює тут природничий музей. До речі, на музей він переписує частину своїх земель, щоб музей мав належне фінансування і не треба було просити гроші з бюджету. Цей природничий музей і зараз, до речі, у Львові діє. Найбагатший природничий музей у Східній Європі для свого часу, між іншим. А ще він, до речі, підтримував гусульських грізьбярів, він спонсував виставки українського народного мистецтва по цілій Європі, робив бали стилізовані під гуцульські весілля, збирав різноманітні вироби народного мистецтва, народного ужитку, і його скарби стали основою колекції ще й Львівського етнографічного музею. Отакий був нас великий українець. Отже, урок Дідушицького. Якщо грошей у вас і так достатньо, а бізнесової жилки немає, займайтеся благодійністю. Підтримуйте науку, підтримуйте мистецтво, вкладайте у музеї, і ваше ім'я золотими літерами буде вписано у історію вашого краю. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок, білочок, а також таємничих кракенів, що живуть у Полтві. Сьогодні в нас 2 червня, вітаємо з іменинами Євгеніїв, Петрів, ну і як завжди Іванів. У 1537 році у цей день папа римський Павло III визнав індіанців людьми із душами і заборонив перетворення їх на рабів. Як то кажуть, не просто красиві слова, а папірець з печаткою. Так інколи від бюрократії буває користь. А у 1652 році у битві під Батогом Хмельницький разом із татарами розгромили армію Речі Посполитої. Це була наче помста, реванш за Берестечко. Що цікаво, Хмельницький викупив від татар усіх полонених і стратив їх. Тоді ж загинув Марко Собеський, брат майбутнього короля, на честь якого його мати Теофілія збудувала Жовківський домініканський монастир. Так історія буває складною. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомустівчани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні у нас 2 червня, вівторок, і завтра середа, 3 число. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів. Стає тепло, але не дуже сухо. Тиск 739 мм, вологість 53%. Вже вранці небо на Росточі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Вдень і ввечері йтиме дрібний дощ, який буде до того ж поступово посилюватися. Що ж, сподіваємося, Замкову гору не змиє. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна», у «Жовкві», у «Кулукові», у «Раві», одним словом, від Львова до Томашова. –

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Єдина людина, з якою ви повинні порівнювати себе, це ви в минулому. І єдина людина, краще якої ви повинні бути, це ви зараз. Зигмунд Фрейд.
0: Від Шевченка до Сократа.

Вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі.
2: Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don. ДР презентує Гіт на Обрії.
1: Привіт, в ефірі Олеська Льмук, як завжди, усі порі Гіт на Обрії. І нові музичні пропозиції, які ось-ось запалають справжніми зірками на небосхилі якісної української музики.
0: Гіт на Обрії.
1: Цього разу до вашої уваги танцювальний вайбовий трек для літніх вечірок. Гірко, але з медом. Про стан, коли ти тільки закохуєшся і ще не можеш до кінця пояснити, що саме з тобою відбувається. Цю пісню хочеться не аналізувати, а просто прожити на собі. Вімкнути гучніше, рухатися і відчути кожен рядок. Вона трохи зухвала, чуттєва, але дуже жива. Тож слухаємо. Маша Кондратенко, «Гірко, але з медом».

0: Саша Контратенко в обіймі потенційних гітів цього тижня з піснею «Гірко, але з медом». А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Тримайтеся на орбіті правильної музики з нами. Почуємось.
1: Гід. Гід на обрії.
2: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Бути найкращим у своїй справі. Історія Уолта Діснея. Народився він у Чикаго у 1901 році, у 14 років вже підробляв розносчиком газет, у 16 років був покликаний до війська, коли Сполучені Штати вступили у Першу світову війну, водив санітарний автомобіль, а після війни працює художником на студії кінореклами, де починає творити перші рекламні ролики. І тоді ж в нього виникає ідея продовжувати свої експерименти, але вже у світі анімації. Він перебирається у Лос-Анджелес, у Голлівуд і створює фірму. Свої перші анімаційні фільми він робив за мотивами книги Льюіса Керрола «Аліса у країні див». У 1927 році виходить анімаційний фільм Диснея «Кролик Освальд», який мав шалену популярність, а його герой, антропоморфний Кріль, став першим з знаменитих диснеївських персонажів. У наступному році виходить німий фільм «Скажений аероплан», але справжнім фурором був фільм «Пароплав Віллі». Перший у історії анімаційний фільм з синхронним звуком. Що це значить? Раніше фільми були німими, і коли їх транслювали у кінотеатрах, то просто в якості тла грала музика. Сидів піаніст чи навіть оркестр. І музика ніяк не була пов'язана з тим, що відбувається на екрані. Дисней вирішив припинити цю традицію і створив мультфільм, у якому музика і звуки повністю відповідали тому, що відбувається на екрані. Коли йде погоня, музика стає швидшою, музичні інструменти імітують корабельну сирену, рухи персонажів, удари тощо. Це був справжній прорив в історії і анімації, і кіно. Сам Дісней озвучив героя мультфільму Мікі Мауса. Потім з'явилося звукове кіно і нововведення Діснея, коли музика передавала настрій того, що відбувається на екрані, став візитною карткою і необхідною складовою будь-якого фільму.

потім Дісней починає випускати повнометражні мультфільми «Білосніжка та сім гномів». Ідея цього мультфільму в Діснея народилася ще коли йому було 14 років. Це був ще один прорив у історії і кіно, і мультиплікації. Величезний успіх, похвала від критиків і 8 мільйонів доларів прибутку. Потім був «Пінокіо», «Дамбо» і «Бембі», «Золушка». Ще однією унікальною рисою Діснея для того часу було те, що він детально пропрацьовував рух кожного персонажу. Рух тварин на екрані був подібний до руху справжніх тварин. Оця реалістичність виділяла твори Діснея від інших мультфільмів тієї доби. І, як то часто буває, згодом Дісней від творчості перейшов до керівництва, заснована ним студія, отримала інших режисерів, почали випускати освітні сюжети, художні ігрові фільми, але Дісней всюди виступав як продюсер, слідкував за ходом зйомок і впливав на художню сторону усіх творінь студії Дісней. А ще він одружився на своїй секретарці, мали доньку і ще одну доньку удочерили. Його досвід як батька сприяв тому, що він вирішив заснувати Діснейленд – місце, де діти і їхні батьки разом би могли проводити час, і тим було би цікаво. Отже, творіть, відкривайте нові обрії і не забувайте про родину. Такими були правила життя Уолта Діснея. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: Це була пізня вечірня година. Останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима. Місто Вашингтон заходить.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Радо вітаємо наших слухачів.
3: Hello everybody! Лесечка, давай скажемо, що ж таке fit?
0: Підходити по розміру.
3: Suit.
0: Пасувати.
3: Match.
0: Мечитись, ми кажемо. Типу, коли щось одне підходить до іншого, плаття до взуття, ну і так далі.
3: Добре, а давай перекладемо таке речення. This dress suits you so much.
0: Це плаття личить тобі дуже.
3: А, добре, молодчинка. Я бачу в тебе сьогодні якийсь новий лонгслівчик.
0: Так, звичайно. Недавно ходила на шопінг, собі придбала. Чи скажеш ти нашим слухачам, що ж це таке в нас отой лонгслівчик, можна всі знати?
3: Ага, дивися. Лонг – довгий, слів – рукав. Ковтинка на довгий рукав, а є ще, до речі, слівлес – без рукавів. А давай тепер нашим слухачам дамо якусь класну корисну пораду, як вивчати ефективно англійську.
0: Ти знаєш, я погоджуюсь. Так ось, для базового запам'ятовування лексики вам потрібно повторити слово близько 9 разів.
3: Ого, а зараз я здивую усіх наших слухачів, що для надійного запам'ятовування, щоб воно те чи інше слово було в активному словничку, треба його повторити мінімум 20-40 разів. Уявляєш? О, скільки праці треба докласти.
0: Отож, бажаємо вам легкої англійської.
3: Так, працюйте, ну і навчайтеся разом з нами. До зустрічі!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів Pro English School.
1: Шукайте нас у Instagram та Facebook.
0: Pro English School.
1: Англійська
0: легко!

0: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ви коли-небудь замислювалися, звідки пішла традиція банкетів? Все почалося ще за часів французького короля Людовика XIV. При дворі Версалю він влаштовував розкішні прийоми для гостей з десятками страв, театральними виставами та танцями. Саме тоді банкет став не просто вечерею, а цілим ритуалом гостинності і статусу. Цікаво, що в ті часи кожна страва подавалася окремо, і лише згодом почали сервірувати столи одразу зі всім частуванням, як це роблять сьогодні. І якщо колись банкети були лише для аристократії, то сьогодні це частина нашого повсякденного свята. Дні народження, весілля, хрестини, ювілеї.
1: Реклама.
0: Ідеальне місце для такого свята – готельно-ресторанний комплекс «Копа» у Жовкві. Стильні банкетні зали, меню від шефа, який вміє здивувати навіть королівський смак. І бездоганний сервіс. Усе, щоби ваше свято залишилося у серці надовго. Копа – банкет, який згадують з посмішкою. Свято в деталях.
2: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.
3: Це твоє.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 2 червня, вівторок, і завтра середа, 3 число. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів. Стає тепло, але не дуже сухо. Тиск 739 міліметрів, вологість 53%. Вже вранці небо на Росточі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Вдень і ввечері йтиме дрібний дощ, який буде до того ж поступово посилюватися. Що ж, сподіваємося, Замкову гору не змиє. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна», у «Жовкві», у «Кулукові», у «Раві», одним словом, від Львова до Томашова.

0: слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: Всім привіт, тут Вадим Красноокий, гурт Madheads. Ви слухаєте нашу пісню про любов на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Вмикай і відпочивай.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Мешканці славетного Росточчя від Львова до Томашова, з вами я, Віктор Заславський, найкращий друг жовківських сов, качок, білочок, а також таємничих кракенів, що живуть у Полтві. Сьогодні в нас 2 червня, вітаємо з іменинами Євгеніїв, Петрів, ну і як завжди Іванів. У 1537 році у цей день папа римський Павло III визнав індіанців людьми із душами і заборонив перетворення їх на рабів. Як то кажуть, не просто красиві слова, а папірець з печаткою. Так інколи від бюрократії буває користь. А у 1652 році у битві під Батогом Хмельницький разом із татарами розгромили армію Речі Посполитої. Це була наче помста, реванш за Берестечко. Що цікаво, Хмельницький викупив в татар усіх полонених і стратив їх. Тоді ж загинув Марко Собеський, брат майбутнього короля, на честь якого його мати Теофілія збудувала Жовківський домініканський монастир. Так історія буває складною. Історії одного дня.
0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ласею Хлібишин.
0: Hi there!
2: Hi guys!
0: Ірино, що таке синема?
2: Кінотеатр.
0: А як щодо theater?
2: Театр.
0: Ще одне – gallery.
2: Галерея.
0: Молодець. I was at the exhibition yesterday.
2: Я була на виставці вчора.
0: Чи можеш ще раз сказати, як буде виставка?
2: Exhibition.
0: Молодець. Слухай, давай купимо собі на наш літній табір машинку для попкорну. Бачила таку в інтернеті.
2: Клас, клас, я звісно не проти. До речі, Лесь, а попкорн – це хіба не англіцизм?
0: Так, звичайно. Корн – кукурудза, а пап – це тріскати, лопатись. І маємо кукуруза лопається.
2: Круто! О, я би зараз з'їла попкорну.
0: Я б теж.
2: Тому бувайте слухачі, тому що ми з Лесечкою біжимо на попкорн.
0: Па-па!
1: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School.
0: Телефон для запису 068 057 12 33.
3: Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: справжній східний плов, бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
3: Буває весілля на 20 осіб, буває на 200. Але легенда з 16 століття розповідає про таке святкування, яке й досі вражає уяву. 9000 гостей. 7 днів святкування, палаючі вогнища, на яких смажили цілих волів. 12 оркестрів, що грали без зупину. І навіть штучне озеро, створене спеціально для того, щоб вразити гостей. Саме так князь Василь Костянтин Острозький одружував свою доньку. Це було більше, ніж весілля. Це була історія. Можливо, це трохи забагато, але ми й досі хочемо, щоб святковий день був особливим, з власним ритмом і затишком.
1: Реклама.
3: У готельно-ресторанному комплексі «Копа» добре знають, що таке особливе весілля. Тут не про пафос, а про пам'ять. Про смаки, які залишають після смак щастя. Про музику, яка звучить ще довго після останнього танцю. Бо справжнє свято – це не кількість гостей, а глибина моменту. І в Копі вміють зробити ці моменти справжніми.
2: Свято в деталях.
1: Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: По рекламі. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, підзамчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 2 червня, вівторок, і завтра середа, 3 число. Температура завтра має бути від 14 до 24 градусів. Стає тепло, але не дуже сухо. Тиск 739 мм, вологість 53%. Вже вранці небо на Росточі затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Вдень і ввечері йтиме дрібний дощ, який буде до того ж поступово посилюватися. Що ж, сподіваємося, Замкову гору не змиє. Партнер програми – Приправи світу. Смакуємо життя разом. Шукаємо цю смакоту у магазинах «Рукавичка» і «Одна ціна», у «Жовкві», у «Кулукові», у «Раві», одним словом, від Львова до Томашова. –

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Кремлівського міста. Вільне радіо. ДР презентує гід на обрій.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми скануємо музичний простір України у пошуку справжніх перлин, що можуть відгукнутися в наших серцях першими сходинками вітчизняних гід-парадів.
0: Гід на обрій.
1: Цього разу будемо слухати пісню «Люблю, коли» від гурту «Фіолет». Після виходу рок-альбому «Тропі Козирога» минулої осені гурт «Фіолет» повертається до ліричного звучання з новим синглом «Люблю, коли». Цю роботу фронтмен гурту Сергій Колос Мартинюк присвятив своїй дружині та директорці колективу Катерині. «Люблю, коли» – це історія про вдячність, магію звичних речей та щоденні ритуали, які допомагають залишатися разом попри складні часи. За словами артиста, пісня досліджує межу між особистим і професійним, особливо в моменти, коли більшість часу присвячена службі. Це щира сповідь про те, що кризи, суперечки та апатія є невід'ємною частиною життя. Але порозуміння завжди знаходить той, хто його шукає. Група «Фіолет», пісня «Люблю, коли».

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Наближаться ті, що за чином ганебним ганяють, від закону Твого далекі та близькі йти, о Господи, а всі Твої заповіді – справедливість. 118-й Псалом, 150-й, 151-й вірші. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні читаємо Євангеліє від Матея, 7 глава, 15-й, 21-й вірш. Будьмо уважні! Сказав Господь: «Стережіться лжепророків, що приходять до вас овечій одежі, а всередині хижі вовки. Ви пізнаєте їх по їхніх плодах. Хіба збирають виноград з тернини або з будь-яків смокви? Також недобре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і в вогонь кидають. По їхніх плодах, отже, пізнаєте їх. Не кожний, хто до мене каже: «Господи, Господи», війде в Царство Небесне, але той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Слава тобі, Господи, слава тобі». В уявленні більшості людей пророчий дар – це така здатність передбачати майбутнє. Але в християнському розумінні він означає щось набагато ширше. Якщо уважно читати про життя і діяльність біблійних пророків, то можна зауважити, що провіщення майбутнього – це є лише маленька частинка з того, що вони писали або говорили. Основне їхнє служіння полягало в тому, щоб вказувати шлях до Бога, тобто нагадувати Божі заповіді, перестерігати перед ідолопоклонством, не раз навіть погрожувати, перестерігати перед іншими гріхами, попереджувати про наслідки беззаконня, розпізнавати і передавати людям волю самого Бога і так далі. Навіть якщо біблійні пророки і провіщали майбутнє, то саме в контексті вище згаданих дій. Та й саме староєврейське слово «набі», яке перекладається як «пророк», буквально означає «той, що передає». У даному випадку мається на увазі, що передає звістку від Бога до людей. Святий апостол Павло пише: «Частинно знаємо і частинно пророкуємо», тобто те, що нам відкривається. Це означає, що навіть коли людина і має пророчий дар, навіть якщо вона і свята, то це не означає, що вона є всезнаючою, непомильною, як Господь Бог. В біблійні часи пророцтвом вважалося те, що пророк говорив від імені Бога. І якщо воно не збувалося, то він вважався лжепророком. У звичайних життєвих справах і правдивий пророк міг помилятися. Тож хто такий лжепророк і чому він прирівнюється до вовка? Каже: «Вовки в овечих шкурах». Лжепророк може бути надзвичайно схожий на справжнього пророка. Він навіть може носити той самий одяг, користуватися тією ж мовою, але він не може нікого провадити дорогами правди, а лише шукає задоволення власної потреби. Головним недоліком лжепророків є їхній егоїзм. Справжній пастир дбає про своє стадо більше, ніж про своє власне життя. Він, як каже Господь, життя своє кладе за овець. Вовк дбає лише про те, щоб вгамувати свій вовчий голод. Це як в

0: казочці про вовка і семеро козенят. Вовк імітує голос матері кози, щоб обманути і з'їсти легковірних козенят. Так і з людьми є. Лжепророк говорить такі речі, підбирає таку тональність розмови, яка б сподобалася слухачам, і все це в ім'я чого? Щоб придбати собі їх для себе, а не для Бога. Пророк неправдивий шукає прибутку, як той, хто наймається на роботу. Він працює заради власного престижу, як сказав один проповідник, неможливо сказати одночасно, що ти наймудріший і Христос прекрасний. Бо пророк – то є той, що несе людям правду про наміри і бажання Бога, і він мусить самого себе визнати слабким. По-третє, пророк може навчати виключно для того, щоб поширювати свої власні ідеї. Лжепророки прагнуть поширити свою версію істини, а справжній пророк прагне поширити тільки Божу істину, навіть якщо йому це буде дуже дорого коштувати. В Біблії є просто нещисленна кількість таких прикладів. Отже, читаємо послання до Римлян, 16 глава, 17-18 вірш. Святий Павло пише: «Благаю вас, брати, остерігайтеся тих, що ширять незгоди та зневіру проти науки, якої ви навчились, і уникайте їх. Бо такі служать не Господеві нашому Христові, а власному череву, і милими та піднесеними словами зводять серця простодушних». Господь, чуєте, що каже? Остерігатися таких. Такі лжепророки були і в Старому Завіті, вони й мусять зараз прийти. Господь каже в Євангелії від Матея, 24 глава, 3-5 вірш, є написано так: «І коли він сів на горі Оливній, його учні приступили до нього на самоті і запитували: скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? Ісус у відповідь мовив їм: глядіть, щоб ніхто вас не звів. Багато, бо прийде в моє ім'я, що будуть казати: я Христос, і зведуть багатьох». По чому ж можна їх пізнати? Є єдиний спосіб, яким можна демаскувати їхнє лицемірство. По їхніх плодах, отже, пізнаєте їх. Це 20-й вірш цього євангельського уривку. Треба сказати, що правдивих пророків ставить на служіння сам Бог. І вони проголошують істину, відкриту їм Богом. Найбільша небезпека полягає в тому, що лжепророки теж стверджують, ніби вони послані Богом і говорять від Божого імені. Читаємо в Єремії, 5 глава, 30-31 вірш. «Дивовижне і жахливе відбувається в цій землі, – сказав Бог Єремії. Пророки віщують неправду, і священники панують за їхнього посередництва, і народ мій любить це». А пізніше він каже: «Пророки пророкують неправдивим ім'ям моїм. Я не посилав їх і не наказував їм, і їм не говорив. Оманливі видіння, марні віщування та пусті мрії серця свого – ось що вони вам пророкують». Це Єремії, 14 глава, 14 вірш. По плодах, отже, пізнаєте їх. І які ті плоди? Ми так коротенько це зазначимо. Вчення фальшиве, якщо воно відокремлює релігію і життя. Ось є той недобрий плід. Проповідується те, чим не живеться. Друге, це також таке неправдиве вчення, якщо воно зводить релігію тільки до заборон. Не можна, не можна, не можна, не можна. І все. І далі нічого не говориться, далі нічого не дається. Рано чи пізно безплідність такого вчення стане очевидною. І третє, недобре таке вчення, яке ширить вседозволеність, бо рано чи пізно воно приводить людину до тяжкого і, можливо, навіть непоправного упадку. В катехізмі католицької церкви написано, що святий Божий народ бере участь у пророчому служінні Христа. Це здійснюється передусім через надприродний смисл віри, що властивий всьому народові загалом, мирянам і ієрархії. коли він непохитно тримається віри, раз і назавжди переданої святими, поглиблює її розуміння та стає свідком Христа у цьому світі. Тобто ціла Церква Христова має оте пророче служіння. Вона навчає, вона пророкує, вона говорить правду від Божого імені. Своє пророче служіння ніс і великий син українського народу, митрополит Андрій Шептицький. У грудні 1944 року, тобто в розпалі Другої світової війни, митрополит Андрій Шептицький написав своє знамените послання «Як будувати рідну хату». Воно неодноразово перевидавалося в діаспорі, а згодом і в незалежній Україні. На відміну від інших його послань, воно стосувалося не лише сучасного автору покоління, але й майбутнього. Бо вже на самому початку послання він пише: «Навіть тоді, коли той дар із неба молитвами отримаємо і на нього заслужимо вірним і совісним зберіганням Божих заповідей, знайдеться прибагато великих внутрішніх труднощів, які треба буде вже нам самим побороти, очевидно, не без помочі Божої благодаті». Дар, про який згадує митрополит, це незалежна Україна. І так сталося насправді. Тобто послання «Як будувати рідну хату» стосувалося життя в уже незалежній державі і тих проблем, з якими ця держава зіткнеться. Цікаво, чи правдиво передбачив митрополит ці проблеми? Серед іншого, у цьому посланні є такі слова: «Коли всі засади Євангелії є в народі загально прийняті, коли, бодай, велика більшість громадян живе християнським життям і поступає по велінні християнських чеснот, коли нарід своїм життям і молитвою заслуговує на благословенство і поміч неба, коли в народі церква свобідно виконує Богом дане посланництво, себто проповідує Євангеліє і освячує нарід, то за нього молиться». Та за нього молиться, ті труднощі, що зв'язані з верховним проводом, розв'язуються мирно і за Божою ласкою корисно для загального життя. Але коли тих умовин немає, а тому нема і Божого благословення, на поверхню суспільного життя висуваються одиниці, нездібні на провідників, які тим самим приносять радше шкоду, ніж хосен, бо замість дбати про загальне добро, вони шукають тільки заспокоєння свого власного самолюбства, себто понад загальне добро ставлять своє власне добро. І тоді мусять впровадити в будову хати безконечні непорядки. А що не можуть до того самолюбства признатися, мусять свій провід сперти на обман, на брехню, на публічну таку в лапках опінію загалу, яку самі через пресу викликають і обробляють, а не приймають як об'єктивний від них незалежний факт. Замість давати народові мудрий провід, що здійснює мету загального добробуту і щастя, вводять у суспільне життя роздори, домашні війни, нічим не обмежену партійність і відзначаються шаленою захланністю на гріш, безсоромним хабарництвом, легковаженням людської одиниці. Коментарі, як кажуть, зайві. Тепер ми розуміємо, чому так Шептицького хотів позбутися Гітлер і так хотів позбутися Сталін. Тому що це був голос пророка, це був голос, який на кам'яних плитах Свято-Юрської гори звіщав для всього українського народу на далеке майбутнє велику правду від Божого імені. Послухаймося, браття і сестри, голосу пророчого. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
2: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: А зараз запрошуємо всіх маленьких українців приєднатися до чарівної майстрині Роксолани Квітки та її чарівної казки на вільному радіо Королівського міста.
1: Казка про Галинку та чарівну косметику. Жила-була дівчинка на ім'я Галинка. Вона була дуже гарною, але коли бачила, як її старша сестра чи мама малюють губи чи вії, їй здавалося, що це і є справжнє диво. Галинка мріяла бути схожою на казкову принцесу з блискучого журналу. Якось на день народження Галинці подарували набір дитячої косметики. Рожевий блиск, тіні, що сипалися, та маленьку пляшечку з парфумами. Галинка була на сьомому небі. Вона вирішила, що тепер стане найгарнішою у дворі. Наступного ранку вона ретельно нанесла все, що було у коробочці. Вона так старалася, що її щічки були дуже-дуже рожеві, а губи блищали, як новорічна ялинка. Коли Галинка вийшла гуляти, вона чекала, що всі ахнуть від захвату. Але її найкращий друг, маленький Петрик, здивовано на неї подивився. «Галю, а чого ти така яскрава?» – спитав він. «І чому від тебе так пахне, що аж ніс лоскоче?» Галинці стало прикро, а потім підійшла сусідка бабуся Софія і лагідно сказала: «Дитино, ти така сонячна і мила, але навіщо ж ти ховаєш своє світло під цим усім?» Галинка не зрозуміла. Вона ж думала, що косметика робить її гарною. Того ж дня вона прийшла додому засмучена і розповіла мамі. Мама усміхнулася, посадила доньку на коліна і сказала: «Моя зірочко, послухай мене уважно. У світі справді існує чарівна косметика, але вона не продається в магазинах». «Яка ж?» – затамувала подих Галинка. «Вона називається доброта. Коли ти посміхаєшся, твоє обличчя стає світлим. Коли ти допомагаєш іншому, очі починають сяяти, як зірочки. Коли ти говориш добрі слова, твої губи стають чарівними». Мама взяла Галинку за руку. «Справжня краса – це не те, що ти наносиш на обличчя. Справжня краса – це те, що ти випромінюєш зі свого серця. Вона робить тебе не просто гарною, а улюбленою». Галинка зрозуміла. Наступного дня вона не стала фарбуватися. Вона просто щиро посміхнулася Петрику, допомогла бабусі Софії полити квіти і поділилася своїм яблуком з маленькою дівчинкою. І тоді Галинка помітила диво. Її обличчя справді сяяло. Всі навколо посміхалися їй у відповідь. Вона була щаслива, а від щасливої людини йде найкраще світло. Ось яку чарівну косметику відкрила для себе Галинка. Повчання діткам. Любі дівчатка, пам'ятайте, справжня краса завжди йде зсередини. Жодна фарба чи блискітки не зроблять вас такими гарними, як щира посмішка та добре серце. Ваша посмішка – це найяскравіша помада. Ваші добрі вчинки – це найчарівніші тіні. А радість – це найкращий крем від усіх негараздів.
0: Солодких снів та спокійної ночі бажає вашим малюкам партнер радіопрограми «Мережа магазинів Baby Top».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.
2: Вільне радіо.
1: Вмикай і відпочивай.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

Історія одного хіта на вільному радіо. Не часто пісня французькою мовою стає світовим хітом номер один. Хоча таке все ж трапляється. Пісня Ванеси Параді «Жолі таксі» в 1987 році очолила хіт-паради в 14 країнах. І це була справжня сенсація. Весь світ був просто зачарований безпосередньою манерою виконання і природною красою співачки, якій в той момент виповнилося лише 14 років. В одну мить до дівчинки була прикута увага всіх французьких таблоїдів. Обкладинки зарісніли її зображенням, а журналісти приклеїли до неї ярлик нової Лоліти. Пісня звучала звідусіль, але через це хвиля обожнювання швидко змінилася на хвилю ненависті. Особливо дісталося дівчинці від своїх однокласників. Їй навіть довелося змінити через це школу. Зараз Ванеса так згадує ті часи. Протягом 3 років будь-який перехожий міг смикнути мене за волосся або образити. І все через цю пісню, яка, можливо, занадто часто звучала по радіо. Однак це дійсно класна пісня.

0: Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях вільного радіо. Честь і слава!
1: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Відділ прикордонної служби «Рава Руська» запрошує на військову службу за контрактом громадян України віком від 18 до 60 років. Потрібні інспектори прикордонного контролю, прикордонної служби та кінологічних груп, перекладачі, водії, оператори безпілотних авіаційних комплексів, спеціалісти зв'язку, кухарі та фельдшери. Повний соцпакет, стабільне грошове і продовольче забезпечення, медичне та курортне лікування, одноразова грошова допомога після підписання контракту. Долучайтеся до команди відділу прикордонної служби «Рава Руська». Телефонуйте 096 285 99 40.

Вібрації ночі огортають тебе. Ти на хвилі вільного радіо.

0: радио. Живи в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про артиста Лауд, українського співака та композитора, справжнє ім'я якого – Владислав Карашчук. Народився 14 жовтня 1997 року в Києві в родині професійних музикантів. З раннього дитинства Владислав займався музикою, з 5 років опановував гітару, а з 7 – вокал. Закінчив музичну школу номер 7 за спеціальністю гітара та вокал. Творчість Лауд характеризується поєднанням жанрів поп та R&B, що створює унікальний стиль артиста. Його потужний вокал та експерименти з різними музичними напрямками, такими як електрофанк та драм-н-бейс, роблять його впізнаваним серед меломанів. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних

радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: радио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: мрій. Просто поцілуй її, ці купідони знову щось кричать чи ні, а всі інші думки просто мовчать мені, шепоче серце, що воно кохає, і я це не сховаю.
1: Ти що ти тягнеш? Все просто.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: О, духи давні, що в горах витають, і в надрах земних.

0: позаду мій могутню силу втілив. Тінь минулого хай шлях мій осяє, а мудрість предків в серці засяє. Нехай здійсниться те, що я прошу нині, в ім'я землі, води, повітря і вогню навіки.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Нехай буде з вами сила і мужність. Шануймо героїв, честь і слава.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Вільний неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Леді Арлет». Це український гурт, який впевнено поєднує у своїй творчості альтернативний рок, інді та елементи постпанку. Їхня музика вирізняється атмосферним звучанням, емоційною подачею та глибоким, подеколи філософськими текстами. Композиції гурту часто будуються на контрасті, мелодійність переплітається з напруженим настроєм, а ліричні мотиви – з внутрішнім бунтом. Леді Арлет не женеться за мейнстримом, а створює власний, впізнаваний стиль, який резонує з тим, хто цінує щирість і нестандартний підхід у музиці. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Вавилон. Шоста, підйом. Зарядка, підзарядка, душ, ключі і телефон. Вулиці загазовано, місто паралізоване. Вавилон, Вавилон, це Вавилон. Всі не по волі, діти у школі, кока

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.
1: Загуркотіло небо чисте, піднявся літній буревій, здійняло пил з доріг гарячих, в полях несеться суховій. Над верхосулкою темніє, гроза збирається клубком на товсту дощ холодний суне. Лугами шириться ліском, краплини танцями на сонці, вінок вплітають небокрай. Веселка, кольорова арка, ставок уперлася і в гай. Чорнило чорне, темно-синє, на небо відьма розлила, як гримне грім, гуде осоння, між горизонтом грань стера. Засипав град дорогу яром, рівчак утворює потік, яскрава блискавка на небі засвітить духу Бога лік. Упали води неба гучно, затихло все, і хмарка тьма залила яр, поля змивало, у товсті дощ не випада.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!
3: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.